0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Təkrar qilish arqali köpçülüknün bu söz və cümlələrgə bulğan çünçisini çoğurlaşdırıb, onlarını teximi yaxşı igilişi və işilişini ümit qilimiz. Ondaqda birlikdə yuqurda ögəngən sözlərini təkrar qılaylı.
2: Şusin
0: Könlü rahatlıniş
2: Şusin
0: Könlü rahatlıniş
3: Dayqı rəçin
0: Qızğıllıq bilən mehman kütüş
3: Dayqı rəçin
0: Qızğıllıq bilən mehman kütüş
3: 坚持，
0: 请托马。
3: 坚持，
0: 请托马。
3: 踏踏实实，
0: 普达艾玛利耶吉。
3: 踏踏实实，
0: 普达艾玛利耶吉。口碑，哈勒能巴哈西泰勒普勒麦克。口碑，哈勒能巴哈西泰勒普勒麦克。
3: 秩序，
0: 泰尔特。
3: 秩序
0: Tertip
3: 欢聚
0: Huşal huram cem bulmak
3: 欢聚
0: Huşal huram cem bulmak
3: 开业典礼
0: Ticaret başlaş murasimi
3: 开业典礼
0: Ticaret başlaş murasimi
3: 齐心协力
0: Bir maksatta hemkarlaşış
3: 齐心协力
0: Bir maqsadda hamkarlashish.
3: Huan ran yi xin.
0: Yangi tusga kirmak.
3: Huan ran yi xin.
0: Yangi tusga kirmak.
4: Tunglu naqshanglab. Kan din kino ko'rib.
5: Ma dongmei.
6: Shenme dongmei a?
5: 马冬梅啊
6: 马什么梅啊
5: 行大爷你先凉会儿吧啊
6: 好嘞
4: 学交流给了 almasters 的给你光影饱和
0: 音乐可以让我们更好地表达情感让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好接下来的时间让我们伴着歌声一同学习国家通用语言
1: Muzika bizning hissiyatimizni texim yaxshi ifodalab, aldirash turmushimizda tinchlik va tasalli tepishimizga imkoniyat yaratib beradi. Bu yerda ko'pchilik bilan muzikaning go'zalligidan o'rtoqlashganimdan endi xursandman. Amdi naqshi sadosiga agishib, davlat o'rtoq tilini birlikda o'rganaylik.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、王新奥、艾赫买提江、何丽美、帕提古利、周志芳，编辑帕尔哈提、克里木。Bugünkü Mahira bilen birlikte ügüneyli programımız müşergici bolsun. Anlığınınlağı rahmet. Kengsan programıladı daumluq türlü köpçiliknin dövlət ortaqtılını teximi yaxşı ügünüşi və işiltişigi yardan berimiz. Şundaqla köpçiliknin ügengeni işletip, gündelik turmuşta dövlət ortaqtılını paal ügünüp və işletip, özünün tıl ıqtidari və mədniyet sapasını üstürşini ümit qılımız. Kengsan programımızın məzmunu teximi sərxil, Kengsanı görüşeyli.